ampi. Kuna urasis Kristo jotazasi. Hanka kiltati tuhkas piira. Tämä on jatsasita. Hasen omre. Lerios. Kaltajane. Kaltajane.